0: Хөхтөөд гачаа гарч нүдэн нээж олон юм үчгэн цайхан хэрэг биш үү? Та үзвэл?
1: Торс, торс.
0: Манайхан танай касаагчуудтай ургалж байгаа хүн ч гэсэн олорж байна.
1: Соло юм аа. Миний эстмэгэрэг юм.
2: Би бас сонсоогүй юм штийм. Сонсонгүй.

0: та мурат бурхан болоо нэг жил боллоо. Одоо манай хоёр айлаараа чөгөлө төрхнээ хадаг чанаа ёсыг хэлчих цаг болжоо. Чөг төхөн дуртай. Та мэдэн вэ?
1: Нэг нэ.
2: Шушаад.
1: Мэ, нанчэ.
2: Үе. Хайя алдын анана.
1: Халатан.
2: Халага бардым ба?
1: Е.
2: Жей гой. Сен жаксы көрөтүн. Тана.